să ne faci mărgea, să vă tot agita. O sarracină, o sarracină, bello aglione. O sarracină, o sarracină, tutte fremme ne fa sospirare. E belle facce, e belle